frère Edouard. Abime la kamoto ko sekana kole la te frère Edouard. Soki ngola ye bisi o ke ngando aza malade. Ndimela ye. Po bangolo so bavana kana.